bapak hidup saha da lain kula da puguh kula macan boga anak ti Prameswari teh eta kahiji nepi ka hidep gede na dirorok ku kaula hidep ayeuna ngisatra ka dinu bala nyungsi didi dinu suni neangan indung bapa anjeun ta eta si horeng anjeun teh saha indung bapa anjeun tapi anjeun cukup kuat kaduana anjeun ngabuang diri neangan pangalaman hirup neangan

0: jelek tiuk teh ulah picilakaeun.
1: Ulah gebros.
0: Ulah cilaka ku pamolah sorangan leren.
2: Aya hormat di wae neh. Aya korban.
1: Akan tiuk-tiuk hormat jauh. Geningan aya denawa ka amuing amuing amuing amuing amuing. Mangga leungih denawa

0: Sun rampes eluh ujang bangsa naon lieu
1: olah muni sagede kitu dulu monyong
0: bangsa naon lieu jang
1: jiga urang Kamerun
0: yang sumping om
2: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju ayah di dirinya
0: leres
2: endah kabina-bina yepat tempatan
0: endah semuhun kulan iya teh kampung Cikahuripan kulan punya
2: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ke mana
2: ke antos antos antos antos
0: kaget kulira.